Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar og fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.

fara ekspressstafetten til 6.20 ved leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse, vi har meld deg til fara ekspressstafetten av den 11. august. Fara ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM. Så fine.

fara expressstafetten til 6 over lørdag 22. august vi Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til fara expressstafetten av Arne 11. august. Fara expressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Weit, weit er.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus, eit lydde pluss I gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: Færa ekspressstafetten til 6.20 ver leir deg 20. August vi Estarbridge I Hau. Melda til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse vi har melda til Færa ekspressstafettena og den 11. August. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
3: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.